ساتھ یہ فرمائش ہمیں لکھتے ہیں محلہ حلمایان قصبہ شیرکوٹ ضلع بجنور سے محمد وقار فریدی محمد اقبال ستارہ بیگم نسرین پروین روزی پروین بٹو بھیا ساجد رانی اور ہینا کوثر ریلوے روڈ گنج ڈنڈوارا سے محمد کلیم زخمی بھون پرکاش گوتم ڈاکٹر دبیر الحسن بیگم شمنو انوار نظمہ بیگم اور ان کی بھابھی ہے سریتا گوتم اور اسی گیت کو سننا چاہے موتالا مہاراشٹر سے وجے سرلکر رتن مالا آرتی گوری اور اوم کمار سرلکر ساتھ یہ فرمائش میں لکھتے ہیں حیدرآباد بی این ریڈی نگر سے مونیکا بالو اور وینی کمار فرمائش شوتاؤں نے ہمیں لکھ بھیجی ہے آپ نے یہ گیت سننا چاہا ہے چھتیس گڑھ پلاری سے پرکاش شرما پرنس اور نکھل ساتھ میں ان کے یششی ورما یہ فرمائش ہوتا ہمیں لکھتے ہیں تیلی پارا بلاس پور چھتیس گڑھ سے گنونت شری واس کرونا آیوش ویویک بی بی آیوشی شری واس کوربی بیلترا چھتیس گڑھ سے موہن سنگھ راج انیتا سمیت سومو اور مانس راج اور اسی گیت کو سننے کے لیے فرمائش ہمارے شوتا ہمیں لکھتے ہیں یہ میسیج لکھتے ہیں جمشید پور سے ہرجندر سنگھ بھاٹیا انجل سونو پپی بھاٹیا ریلوے کالونی ہنومان گڑھ راجستھان سے جگمان سنگھ ڈاگلا ہیپی جی اسنیک شوبھا اور سمست ڈاگلا پریوار جن یہ فرمائش شوتا لکھتے ہیں ضلع کشن گنج بہار سے رویندر موہن داس آشا دیوی راگو کمار بھانو پریا وشا سومت دیوا شری کیرتی بھارتی اور ساتھ میں انوراگ موہن کوروا نارائن پور بابا پٹی بلیا سے اوم پرکاش رائے شریمتی اشامت کمار ہیپی رائے دبیا نوادا ضلع غازی پور سے پرتیک رائے شریمتی روشنی اور ساتھ میں پرانجل رائے دہرادون چکراتا روڈ عیدگاہ محلہ سے سنیل چاولا مینا ساکشی دنیش چوپڑا تنو نانو رادکا رانی اور ان کے پریوار جن آپ سبھی کی فرمائش پر آئیے سنتے ہیں کشور کمار کی آواز میں گیت فلم کا نام ہے بلیک میل